Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Celine. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay nining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagulohan, You've Made Me Stronger.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: na to nga mga bata.
1: Ang butang nga bata
2: ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni kuya kuya. Dalit kaninyo sa

0: Kalit ka na hanaw ang kabugnaw aning akong opisina sa imong pagsud.
1: Misod ko din kay gipatawag ko na imo.
0: Gipatawag ko ikaw aron mahibaw ka nga dunay dinali ang bulk orders para sa laing nasod.
1: Okay, madam. Noted. Ako mitingon bahin na ini nga taga production.
0: Bullshit! Pahuman na una kong sulte!
1: Sorry, madam.
0: Hoy, kain! Dili ko gusto nga patay-patay kasi imong trabaho, ha? Kay nagswildo ko nimo. Ang kumpanya nagswildo nimo. Kay kun ako lang ra ba ang pagbuton, dili ko mupili nimo alang sa promotion, oy!

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla de Canaz. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sugdante karon ang sigilanon nga gipadaka nato sa atong suting tipabinaw nga nagpatawag sa nga nga Joe Marie. Dear Priscilla, mayong adlaw kaninyong tanan. Suking tipaminaw sa kuinin tuluman ng bagong bayani. Ako si Joe Marie. Usa ko sa mga OFW nga nanimpad sa laing nasod. Nilarga ko sa California kay gusto ko nga may kausaban ang akong kinabuhi. Sugdo na ko ang akong sugilanon sa naapa ko sa Pilipinas.

0: Usa ra gyud solbad anang problema nimo.
1: Unsa man?
0: Larga sa laingnasod.
1: Laingnasod? Uy, di ko eh.
0: Unya, gusto ka nga ingon anak na lang gyud kahangtod sa hangtod?
1: Makita ram gud ako dinhi ang kita dito sa laingnasod. Di naman kinahanglan nga magpalayo pa ko sa kong pamilya.
0: Sure ka? Unsa ba ko ng trabaho, abi?
1: Oh.

0: まあ、あいよー、あいよ
1: ー、あい、もうにゃー、いかでいな、かでよ、まだおこ。
0: Ni ada lagi kamu? Ni ada ni si Papa Damian?
1: Wak man?
0: Ang imong Papa Iking, naa?
1: Wak sad? Basig nagkuyog tunduha mo. Dali, dayon sa taas. Basig nagtagay na sa tunduha.
0: Ah, day, Emmy. May nahibod nga nasag ko sa akong kahoy, day.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells mao'y mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga

Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's Melly Francis.

0: Nalipay kasi mong ibuhat sa tiguang lalaki ganina.
1: Ay, nalinghaw ko. Ano bitong mihonong siya sa tumbay? Tutok siya mayo nga ako siyang gihagwa.
0: Wa na lang yun kay laing buhaton. Gawa sa pagtiaw sa dili sama na to. Unungan ako na.
1: Ayaw lagi kong hilabi. Killjoy man kay ka Adonis.
0: Oh, unsay Killjoy? Dili magud maayo amid ang imong gibuhat.
1: Mm.
0: Imbis dili sila mahadlok nato. Mahadlok na lang hinuon sila.
1: Mas labing maayong mahadlok sila nato Adonis.
0: Di mangud sila makakita nato. Mao nga ayaw sila hadlok ka amid.
1: Ah, mas may pagbiyaan di ka. Mm. Makalagot nga ikasulti da Adonis. Pulo sa lang pagpagong sa akong pagabuhaton ni imong isulti. Wala kay lamig ikasulti Adonis. Anay! Oh.
0: Batiag batasan iniigsuna.

Kay galaan, dapitong ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sa gilanon. Amara. Tagsuwat si Cecil Danusos Cabrera, ubo sa direksyon ni Ri Arliano, Spenar Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, Soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Itago lamang ko sa pangalang Janjan. Minyo og dunay tulo ka mga anak, ate. Dili na lang nako isulti nga akong address. Tungod kay sensitibo ang akong kasinatian. Gusto ko lang protektahan ang akong pamilya, Ate R. Maulaw unta ko nga isugilo ng akong kasinatian sa kinabuhi. Apan, mas nagpatigbabaw ang akong kagustuhan nga makahatag og pagtulunan sa mga kabatanunan. Una na ko isay-say ang tanan, tuguti ko sa pagpangayo katahuran nga naka nimo. Ingon man sa mga suking tigpaminaw ning imong makahatag inspirasyon nga programa.

tao nga dali ra mo salig sa ako isikatao, ate. Ilabi na sa mga tao nga ako na ponggituring nga pamilya. Pobre rami, ate. Busa ang among pinakaimportante nga bahandi. Mao ang among pamilya. Busa dako ang akong kalipay sa dihang nagminyo ko, ate. Kaya ang pamilya sa kumbana, ako naman pong nahimong pamilya. Kung na'y okasyon o handaan, bahala o ginagmay, katapok-tapok mi, ate. Close akong banang akong pamilya. O close pod ko sa ihang pamilya. Bali, naanad na mi nga, mangadto sila sa among balay o kami usab mangadto sila ang mga balay. Welcome namo ang isig kapamilya namo, ate. Dati nga malinawon o malipayon ang among pamuyo sa kumbana. Apan, miabot ang usa ka panghitabo nga maoy nagpausab sa dagan sa among kinabuhi. Ate R.

dili na ko malimtan. Tuig 2000, nahitabo kini ate. Isa kaadlaw na lang hida kumbana nga muadto siya sa Pagadian City kay naa siya'y importante nga tuyo ngadto. At the same time, mabisita po siya sa iyang isa kay igsuon. Bisan tuod nga dili unta ko gusto nga mulakaw siya, apan ako na lang gitugtan. Total, tulo ra man sab siya kaadlaw mawala. Hapon gilakaw ang akong kapikas ate. Pagkahapon sayo ko nga nag-atiman para sa mong panihapon. Kay lagi kameraman ang nabilin sa mga bata. Busa, pag-ilog na sa kahayag o kangit-ngit na nihapon na may sa akong mga anak. Pagkahuman ang hugas ko ug among kinanaan ug nanirado na dayon ko sa among mga bintana ug pertahan. Hangtod nga nangatulog na ang mga bata ate. Tungod kay lagi napamantoy gipang kuri-kuri. Matapa ko ate. Wala mi kuryente. Petromax lang ang among gamit. Ang akong duha ka mga anak sa sala gakatulog. Samtang ang kamanguran kauban namo matulog sa kumbana sa kwarto ate. Ug tungod kay wa man ang akong bana, kami lang sa kong 8-anyos nga anak ang matulog sa kwarto. Human na ako kuri-kuri ate, nagduka na ko. Busa, misulod ko sa kwarto og natulog. Nakatagpilaw na ko kadali ate sa dihang nakadungog ko og nagtawag sa kong pangalan. Murag na alimpungatan ko ate. Sige og panawag og Jan. Jan, ang maong tingog. Familiar ka na ko ate. Akong giklaro kung kinsa. Nagpatungod ko dapit sa mong bintana. Akong ipangutana ang maong tao kung kinsa siya. Gabi'y nakaayo unsa iyang tuyo. Nagpaila ang maong tao, Ati R. Ug siya. Si Roy, nga akong bayaw. Bana siya ate sa igsuon sa kong kapikas. Naghangyo siya nako nga ablihan ang pultahan kay makitulog siya kadali. Di palayas ko na siya sa iyang asawa ug wa siya kabaw asa siya paingon. Mihangyo siya kanako ate ug lagi. Pamilya akong pagtanaw kaniya. Ako siyang gipasulod. Total, mulakaw raman siya pagkaugma. Ang ako nasabdan, magpalabay lang siya sa gabi. Ako siyang giablihan. Wapagani siya nakasulod sa balay na simutan ako ang baho sa bino.

Gingnan ako sila, ate. Kung gusto pa nako, dili na ko kinahanglan mo dagan. Waontay mahitabo nga kagubot. Unsa ilang gusto ipasabot nga nagdrama-drama lamang ko?

relasyon sa kong kapikas. Apektado usab ate. Ug pila ka tuig. Dugay ko nga naka-recover ate. Way kalinaw ang among pagpuyo adtong panahuna. Dili na ako mapagbigyan ang akong bana sa pagpakighilawas kay gabalik-balik sa kauna-huna ang gibuhat ni Roy. Pati sa kumbana na walang akong kumpiyansa o pagsalig. Pero later on, ate, hinay-hinay na nawala ang akong trauma o nimbalik sa normal ang among kinabuhi.

0: bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
2: Mata mga kapanyawan, mao ang paglikay nga dunay direktang exposure ang ato mga mata sa kainit sa adlaw. Kasilaw sa adlaw, makadaot kini sa ato mga mata mga kapanyawan. Doon naman sa limitasyon ang ato mga mata pag-adapt og light o kahayag. Mas maayo magsuot og sunglasses kung anaa sa gawas o mababad sa init. Kay gawas nga makadaot ang grabing kainit sa atong panit, mas labaw na kini sa atong mga mata. Laing himuon nato mga kapanyawan aron healthy ang atong mga mata, mao ang pagpahuway niini. Karong panahon na, karon nga digital age na ta mga kapanyawan, dili man ikayan nga ma-expose kita sa nagkadaiyang gadget, ma cellphone man o computer. Dili na sab maayo mga kapanyawan nga mababad ang atong mga mata og dugay diha sa screen. Kumuingon mo nako nga kapanyawan Marisa, ang ako ra bang trabaho at tubangan gyud sa computer. Yes, mga kapanyawan, naad na ta din ha. Apan una-una nga adunay panahon gyud sa pagpahuway. Ang resulta manggod sa kanunayng pagtutok sa cellphone o computer mga kapanyawan, mas stress na ang atong mga mata. Og mahimong mo resulta ngadto sa dili maayo. Kun dili ta ganahan mabuta mga kapanyawan atong atimanon, ang atong panggaon ng atong mga mata. Bisan mulikay lang sa screen time, matag 20 minutos mga kapanyawan, mapalayo ka sa screen time, at least makaginawa og dutay ang atong mga mata. Og malikayan pa nato ang posibleng dili maayong epekto ni ini. Angay dili ta magmahay sa uwahi mga kapanyawan nga wala tay nahimong pagatiman sa atong mga mata. So mas maayo, piyong matag karon og unya, bisag sud lang sa 10 minutos ang atong mga mata aron dili ta magatubang og problema ngadto-ngadto. Og ang katapusan mao ang pagpatanaw na og doktor kun pabilin dili na komportable sa gibati sa atong mga mata. Ubisan og way gibati mga kapanyawan, angay usab magpa-check up sa espesyalista sa mata aron mapugngan ang bisan unsang makitang dili maayo sa atong mga mata. Mao ni atong angayang hinumduman mga kapanyawan ha. Naghisgot man ta kaganiha bahin sa saktong pagkaon nga kanon aron ma-maintain healthy ang atong mga mata, atong sayran kung unsa pa ang angay nga mga pagkaon aron malikay ta sa bisan unsang problema sa atong mga mata. Ang pagkaon og balanced diet mga kapanyawan nga abunda sa mga bitamina, antioxidants, omega 3 fatty acids, makatabang pagproteher sa atong vision o pananaw, makapaminos pa sa risgo sa mga age-related eye diseases ug ma-maintainar ang overall eye tissue health. Ang mga importanteng nutrients alang sa atong mga mata naglakip sa lutein, zeaxanthin ug vitamins A, C ug E nga makasuporta pagprotektar sa lain-laing bahin sa atong mata. Ang mga pagkaon nga sama sa leafy greens o mga utanon abunda kini mga kapanyawan sa lutein ug zeaxanthin ug vitamins A, C ug E nga mahimong makasuporta sa lain-laing parte sa mata. Dili sab angay kalimtan ang isda ug gubang health fats mga kapanyawan ha. Mahimo sab ang pagkaon og prutas ug mga utanon sama sa carrots, kamote, orange, lemon ug uban pa. Ang pagkaon og orange ug lemon puno kini sa vitamin C mga kapanyawan nga usa ka antioxidant nga mubatok sa cellular damage sa atong mga mata ug makatabang paglikay sa mga cataracts. Gawa sa maong naasoy mga pagkaon, maayo sa mag-itlog mga kapanyawan alang sa atong mga mata. Kay doon na kini mix sa lutein, zeaxanthin, zinc ug vitamin E. Ang beans ug lentils mga kapanyawan, maayo kining tinubdan sa zinc nga maghatag og vitamin A sa atong lawas, particular na sa atong liver, paingon ngadto sa atong retina nga usa ka bahin sa atong mata. Mao na mga kapanyawan, dili na to pasagdan ang atong mga mata. Kung gusto patang makakita sa atong palibot, sa atong pamilya, atong mga mahal sa kinabuhi ug sa kaanindot sa kalibutan, sa gigama sa Ginoo. Wala na tay igong oras mga kapanyawan, daghang salamat sa pag-uban kanako karong adlawa. Ako inyong kapanyawan Radio Man Marisa Abadies. Maayong buntag ug amping ta kanunay.
3: Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa Send Marketing, ang kasika sa kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa.

Sí, Governor Pamela Barikwatro. Nangulo may gala sa bagong gi tukod nga Super Rural Health Unit. Unsa ni nga lungsod may gala nga gitukuran og Super Rural Health Unit? Asa to nga lungsod? Naka monitor pa ba mo sa atong headline kaganina? Ha? Unsa nga lungsod mga higala? Ang dunay Super Rural Health Unit nga inagurahan ni Governor Pamela Barikwatro. Tanawa, tanawa. Kini nga lungsod mga higala nani sa habagatan. Asa naman itong akong kwanda rin? Wala. Ecstasy! Ecstano! Talaosan ako niya akong kwanda rin, ha? Akong mapa, ha? Ecstano!